0: Rebozinha? Sta metamoralie în răbăgoșcăl, nen?
1: Are you in music?
2: Echt muziek, verre fichtentabam!